Kompozicija, ako imate djevojku, zamolite za ples. To je jedan psihodelični valcer, zove se Odvedi me.

Patriotsville Blues Center of Iowa, or the Super Bowl. Wow, wow. It's a game! Evo, prije, ne znam koliko godina, 1997 sam stajao na nogama čago kog budala, sad kletvim. Odvedi me! Sve što ja nikad nemam one fini mikro.